0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירן ערותי ונרני אובת.
2: אינו אולי רטח סודי, אהולה זה כונן נגן נאכתר שום גלו, תכונן און נגן נאכתר שום גלו. תמן נלו בנו, תולי תאום גשיין מן, אהולה יצי הרם עלי, אינו אולי רשור נגל אוקסימה יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסיון מן, תופרמי הוא גטה. Tupiul lohane thano itto ninga aule itiasugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album Spirit Child in my radio show in the north. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about